0: Samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: Your trip was never life.
0: Na jedno mjesto.
1: This is your night.
0: Call me Mr. Bane. Samo na jedno mjesto.
1: Baby.
0: Samo na jedno mjesto. Te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2003. Samo w Radio Play. Energy 2003. Svalíme splatno od radioplay.bg.